ಸೊಲಾತುಲ್ ದುಹಾ ದಾವೂದುಗೆ ಫಾನುಗೆ ನಮಾದ ಎಕಲಾಂಗೆ ಮೌಗಾ ಸಾಬಿತುವೆ ಹುಣ್ಣೆಮ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಟ್ಟಕ ಫರುಬದ ತಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಖಿದುಮತುಗ ಲವ್ವ ಎತಕೆತಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಹವೀರ ಹಿಂದುನುಗ ತಸ್ಬೀಹ ದನ್ನವ ಗೊಯ್ವಣಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ್ವಾಫ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق صاد سورة ستار ون آية أشار ون آية معنى كي اورن ابنا بستك كليغ فانو كك كرواشه ادي تيمان رسكالانج الو داود فانو هندو مكرواشه ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಿ ಬಾರುಗದ ಬೇಕಲೆಕೆ ಹಮ ಕಷವರುಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಿ ಗಿನ ಗಿನ ತೌಬಾವೆ ವಡಾಯಗನ್ನವ ಬೇಕಲೆಕೆ ಹಮ ಕಷವರುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಫರುಬದ ತಂ ಹಿದು ಮೆತ್ತೆರಿ ಕುರೆವೀಮೆ ಎತಕೆತಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗ ಅರಿಹುಗ ಹವೀರ ಹಿಂದುನುಗ ತಸ್ಬೀಹ ದನ್ನವತೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال سورة النور تيريس هون آية معنى كي إتانتانغا إكالانغ ننفلو هندوما كرمشا إتانتان متوركم وفلوما الله إذن دوافا وغتكي إباهي مسكتكي ಹಿಂದುನ ಹವೀರು ಎತಾಂಗ ಇಕಲಾಂಗಿಯ ತಸ್ಬೀಹ ಕಿಯಾ ಉಳೆತೆ ಸೊಲಾತು ದುಹಾಯ ಬೆಹೇಗೊತುಂ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಸುವಾಲ್ ಕುರೆವುನೆ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ವಿದಾಳು ಎಫಾವೆ ಏಕಂವಣಿ ಎಕಲಾಂಗಿ ಫುತುಗ ಬಯಾಂ ವೆಗೆನ್ನೆ ಏಕಮುಗೆ ಬದಲುಗ ಕುರೆವೇನೆ ಎಹೆಂ ಕಮೆನ್ನುವಯೆ ಎಫಹು ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ಅನ್ನನಿವಿ ಆಯ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುಯೆ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال نور سورة تيريس هون آية معنى كي إتانتانغا إكالانغ ننفلو هندوما كرمشا إتانتان متوركم وفلوما الله إذن دوافا وغتكي إباهي مسكتكي هندونا هاويرو إتانغا إكالانغي التسبيح كيا أولدير

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دی کے میگا ہرٹز دی وی ایف ایم اڈو ہمندا ایم ہا ای ہن تیرن وارن او فاوری وار پانچ وری ہندن کے وقت کن ادمون می ادو کے راچ ہندنا می شو یا ایکی گے ہن تیرن می بدل کری آشدا
1: دین رملا
0: تاریخ فرتمس بلالانا می ادو کے تاریخ بلالائر می اد کی اگست مہون 21 دوس اڑ میں دہ 26 ہر گون مندا ایرو ہجری تاریخ بلالائر می ادو می اشر ربیع الاول سادستے کا 40 اش ಹುಕುರು ದೋಸ್ ಫೇಶಿಗೆ ಮಿದಿ ತಂಕೊಳ ವಿಸ್ತಾರ ಕೊಂದೋ ಮೇದು ಮಿ ಫೇಶುನಿ
1: ಹಫ್ತಾ ಬಂದು ಮಿ ಬದ್ರು ಕುರಿ ಹಮ ಕೊಡಕೊ ವಿಸ್ತಾರ ಕೊ ತಿಬುಣಾ ಹೆ ಪ್ಲೇನ್ ತಕ ಬುರು ಅರಾಣ ಕಣ್ಣೆ
0: ಹೀ ವಾಗೋ ತಂದೆ ಮೇದು ಮಿ ಮೂಸುಂ ಎಹ ರಂಗಳ ಕಣ್ಣೋ ಮಿ ದಕ್ಕಣಿ ಮೇದು ರಾಜ್ಯ ತೆರೆಯ ದೆಕುಣುಗೆ ಮೂಸುಮ ಹಮ ಸಮಾಲುಮ ಮಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮೂಸುಮ ಬೇಹೆ ಕೋ ಮಿ ತಾರೆ ಮಿ ಇಲ್ತಿಮಾಸಸ್ ಕೊಫ್ಫೆ ಬವಿ ಹೆ ಮಾರ್ಮಿಂಗ್ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ಮಿ ಶೋಗೆ ವಕಿ ಹಿಸಾಬ ಕೊ ಮೂಸುಮ ವಿಸ್ ಬಲಾಲಾಣ ہمیں آئے کہ اگر شوگا بیویر وہاں بینوں وہاں فریتے کمیدو سم فرصہ تلو آلے فمیونی شوگا بیویر وہاں پی ایس ایم اے آئیں ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیجا میسیج کھول لان
1: اور میں آمو کو گنستے بیتک آئے کو حکر دو ہو میگا ڈی گویس راج ہندرہ کوریے گندان پھر تم ہم فورگ دلوے کم فشانا می لوے فو بیتک آئے کو بطل کھول لان

0: نوديها كم ميجا هاتس تبقى هي فعلا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. دونت حالك هينتا؟
1: دونت حال رانغرو. فاتون كو كبالي بيو لكا انجيتا.
2: دونتا. كم مدوكو سالو بلا. بيرنو ماهي تيريكا فور قد دمو ميداني. دونتا كامبوط نوه. فاتون كو كو اكنيو نوانه. كو كو اكنيو لاتي دكتر دكام وستا ديوانتا. اهم وي ميكام وسار ممارا فاروا تيريكا مايكي ابكورا.
3: ಅರ್ಗುನ್ಮೆಂಗೆ ಬಹುಗ ಮಿಹಿರ ನಾದಿರು ಸಿಫತ ಮಿಹಿಂದೆ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮಿ ಅರ್ಗುನ್ಮೆಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿವಿಹಿ ದರಿಯ ಕೆಲಸಿಮ್ಮಾಯೆ ಅರ್ಗುನ್ಮೆಂಗೆ ಖಾಬ ಫ್ಯಾಂಗಿನ್ನ ವಿಥಾರಿಕ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟುಮ ಇಲ್ಮಿ ಅದೀಬೊಂದೆ ಕೆವಿ ಮಗು ಕೊಮ್ಮೆ ದಿವಿಹಿ ದರಿಯ ಕೊಸಿಂದು ಮಾತು

السلام علیکم نودی ایک میگا ہرٹس تیوی ایف ایم اڈو ہم دا ایم ایہا ایہن تیرینا ایم ایف اس میسلس لاغے می ہفتہ گے شوئیم بیس مرحبا دنوا می راجیا راجیم پیرم منی فوی فلم گے خبر تکا ایم ایف او کے معلومات تک گنیس دنما خاص کو اڑ میں کوری گندا سلسلا شو تکے می ہفتہ گے شویا ایکی گس ایہن تیرینا می بدل کوری ان آشدا می ہفتہ کے اس منی فوی فلم گے دائرہ گورا فوری کدا ہفتائی ವರಗಿನ ಕಂತತೆಕೆ ಮಿಹಫ್ತಾಗವೆಸ್ ಮುನಿಫುಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ದಾಯರೆ ಮಿವಣಿ ಹಿಂಗಾಫ ಎಗತುಂ ಅರ್ಮೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾತವಗ ಮಿದುವಸರು ಎಮ್ಮಿ ಫೋರಿಯಾಯಕೀಗ ದಕ್ಕಮು ಮಿದಾ ಎ ಫಿಲ್ಮಕೀ ಫಿಲ್ಮು ಜನ್ನತ್ ಅದಿ ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ಬೈ ಫಿಲ್ಮ್ ತವಗೆ ಟ್ರೇಲಾ ತಕಾ ಮಿಗೆತುರುಂ ಕಿನ ಬೈಗೆ ಲೋಬಿ ಲಿಬಿಫವಾ ಮಶೂರು ಸೀರೀಸ್ ತವಗೆ ಎಮ್ಮಿ ಫಹುಗೆ ಸೀಸನ್ ತವೆಸ್ ಮಿವಣಿ ದಕ್ಕಂ ಫಶಾಫ ಹಮೆಯಾಯಕೀಗ ಹಫ್ತಾಗ ಎಮ್ಮಿ ವಿದಾಲಿ ಎ ತರೀಗೆ ಮೌಲುಮಾತುವೆಸ್ ಮಿಹಫ್ತಾಗೆ ಮಿ ಶೋಗ ಕುರಿಯಂ ಇಬೌಯಿಂ می بیت کا ایکی گا می ہفتہ گا سن میں کوریہ دانی ایم ایف فہو گے ریتی لوت کا ایکی گا فرتم گڑی فیشم گے گوتنگ نستے تی وی امیل راو کے لو می پالو دینی

تربیتو گاوس امی ریویتی نمونا یکی مین رسولای تربیت کرمکی بای میهون ہی کرا گوتو گا لومر گا کجایاں اشتی تاکی دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرمکانولا اکن کما گلون ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورون فودین تربیت کرمکی بای میهون ہی کرا گوتو گا ಲೌಮುರುಗೆ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಎಗತೆರೆಗ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ